kawinan amun api pagoh pokayone yaning tuno yadno sido pajang kebencanin oleh ipun.

kawasan malih meh mehuning mapi tulung ereng jane padane tak kaleden bersidayang menawi teu ereng arte berane kekirangan.

sapunikataler pradewenten menawi tejane sanetio sendot ipun pacang melaksan.

nepek pisan ering sangsane melaksana kadisa punike kadung tegese wau nemun punike kesengsaraan kesempatan.

Panjenengan sampun pulih mabidulung dan sampun ngedrang yang dihasil duke yang dihasil duke yang sampun sidem mabidulung waring jantung sana biosan.

Kang de pareside jaluh antuk mikayunin pinih becik ngiring mangkin pelajahin punika mangga sumpah.

santukan sane ke bos musuh sane nenom punika kemulan pengabih nawo malu.

kebaos pamialang sami sampun rempuh punika mojanten kemoksane Pak.

swastiastu. Rahajang wengi rekelan rai, titi yang putri, pacang nyaring rekelan rai, ring wengi nemangkin. Nyantos puput mulai jebos ala ayah hantiang, ring galah jam rora suengi. Sedurung lantar rekelan rai, rahajang rahine jagat kuningan, ye, majang ring umat Hindu Sedharma, sane rahine nemangkin pasti ke samian sampun kenten ye merayakan hari raya kuningan. Bagi-bagi niki sami umat Hindu Sedharma stata ngemolehan kerahayuan lan kerahajengan. Aingge haring rahinane mangkin pastikan niki sami sampun rakelan rai kenten ye ngaturang bakti talan niki metemu sareng keluarga kenten nggih kramenya nih kenten santekan momen hari raya puniki pasti kesampun dirayakan duga sewau kenten nggih senemangke niki menemani waktu beristirahat rekelan rai pacang kawentenan niki tabuh pisan nggih tabuh pisan cing wanara lan penyambutan bungan jajan niki nggih rekelan rai sekadi uningayang kenten nggih tabuh pisan puniki yening rarah istilahnya nih ring karawitan utawi seni musik tradisional Bali kenten. Tabuh pisan puniki wantahnya jenis gending tabuh lelambatan sane meduwe struktur dasar pukulan utawi ketukan pembuka. Sekali napi ini kira-kira lang raing iring piar sayang dumun sareng-sareng.

wenten sane sukil, yening ide sang yang widi sampun mekar didangan. Nenten wenten sane abot, yening ide sang yang widi sampun mekar diingan. Nenten wenten sang sane preside tulak, yening ide sang yang widi sampun mepikarse. Sarang-sarang, muncarang, puja, trisandir.